0: Hästhovarna smattrade fram här i låten Kefi Lai, som är walesiska för hästar. Och vi hörde den senegalesiska koraspelaren Sekou Keita spela tillsammans med den walesiska harpisten Catherine Finch. Och det var Sekou Keita som hade skrivit musiken. Lördag med P2-familjen är slut. Julia Sjöstedt var dagens musikredaktör och här i studion har jag, Karin Birgersson, suttit. Jag sitter fortfarande. Och jag önskar er en riktigt trevlig helg.
1: Hej och välkommen till Språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
2: Hej,
3: Nuria. Hej, Taves Baktali.
2: Taves Vito. Wow, det bara sas kate.
3: Ja, kate si but bari prostoria.
2: Soy katande.
3: Ja, men kate kera vu. Che kate sa so di che si. Buje ne kai beshe pa peske tana anu ma muro tansi kote.
2: Ja, de buje.
3: Si kala fu ke. Ah, Andre.
4: Tu as un espec pod verhun katar avas pechere bu che ta jes chas resas e che romes so bushol velko karamani so si e reporter por Radio Romano.
2: Noi avevamo battuto messimo Gloria.
5: E messimo Omarek.
2: Tanto che dopo grammo già si resasso romen per lenghe buccia.
5: Nota canic a mensa san catevel quando studio t'avez bachtalo.
3: T'ave invito mensa sti bachtale.
5: Nice to ke. A canando starto de magindo te che las tre snamba frogo te pinjara sto mai feder. Che to mesan?
3: Hm? Stoi?
5: E angune si so che restu canasito pausa andi ci ribucci canasito rast.
3: Io canasi ascolto pausa attunci la mangue e caffa. Hai ti si vari quando colleghi con te sai due tre volte per uas mascaramente non ma casi lungo pausa già mangavri hai la via promenada.
5: Ja di mi sto cavi a menasci pa cade but su sai che but pe sai che ele cade
3: io mai but sia cada un po' ne vrama
5: so che res anglono baio cana ves anda buci
3: io anglono so che rav si putara muro computero ai rakav cu do la programo la so trebul mangai cada legge sesche ai sima kodola tanaka ime davandre ando internet ai kodola rakavlente di kaf so la chardem so site vazabu pre po moron möte
5: so de jobre latera de också kan vi koda
3: absolutni absolutni
5: du abeta hort no so pendana ski chire kolegur e tolmaci non ciro caratteri beskrivali non tut sarek manus trine vorbenza feri
3: kodo mai fedelente puches no mezuma vav te se cavre aspetto sacconesche zumavate che ravi covli atmosfera mascaramente tenavel geo spinning non me samu fu com liga savora i shavel vari sono zumavaste che era stava il misto savorenge
5: nesto che misto sas non velko sosi ciriro la po svedisco sveris radio sarek ako reporter
3: me sa reportero che rav er manuscenzar interview parlo che do lavo materiale anavle ando studio ai la charavles lavle tele ai pandav mire vorbi massa mire vorbenza ai carafta velik in slog parlo che do scrivo io testo ai vi che me cavle avri po web shapena scade amaro po Radio Romano ai vi bishava ando studio amare collegonga ai von mai durlen ko do ai carelle sexo tribulla sal su tiene sempre po FM kaname che po programma sa osima sa ko gesando star
2: Wow.
3: Ja, du des chire hollurai me. Te sam. Gloria, vi tu buchasis po radio.
2: E cana xicle a chara bacate, che beca de lesa cha keraf buchi. Te da bagindo velko. Hai kod la manusha che si uni manusha na, kai chikam naika de kai vorbinta, a chara sixera sarte pena palpale cirdineta, je kvorba du, koteva rekai, sar keren pe kod le manushenza te, chai vorbis lenza tai te a charen pe bekvema kana keres lintilva.
3: Mezuma vate vaza u pre ke legi storia si but vašno.
2: Okay.
3: Ai butenge sita veli interesanto. Ai kana vorbil manza te nagin di la kana pe kaver sa vesciunen po radio feri te vorbil manza sa so kana vorbilas naturalo.
2: Yeah.
3: Ai te nagin dil pe kodo ke buje nesunel. Quando but farà sutil, hai mai vasno si che si c'è ci massa vasno lenghi storia te shunjol.
2: Ok. So tu ci tu pe codo destu gindo te abiste vas des lenghi storia.
3: Cadei. Porta cadei.
2: Tada magindo, velko ke tu chak buchi keres me inter vai nyheterna. Tai sarjanes sosi jek nyhet. Soiko do jek lasho nyhet vai sabilta velik nyhet. Sardes tu gindo kote.
3: Chachi masa jek nyhet shaita vel so godi.
2: Ah.
3: Ame shaka nate vorbis pe vari so ai anda kado shai avelu prejek nyhet. Vari so sosi interesanto e manu shenge kamente shunen pekado. Vari so ci shunde mai anglal, vai shunde numa nakata kadi perspektiva. So chachi masa nevi mo shaita vel so godi.
2: Neiste ke. Nice.
6: Jo, Gloria, a katea, men siam en la tomaro lunch.
2: Ah, ok, de pari con jesas.
6: Jo, a katea si, cioè, les tu che caffa te kames, feri la tu che katea, o...
2: Jo, xa la mangeiek, gavia.
6: No?
2: Ah, ne istu ke?
6: Cioè, beh, xestu ke, na tu che katea termos.
2: Hai sai che dove de Paris mesil?
6: Cado si o filo sotto dem le Andre, a gesto già o musica co programma. Per manici, ma cate di che si o filo, cate panda e di là iec averasa.
2: Ok.
6: Oh, io ti salmo anche o telefono. Hallo? Anna, no, Yanni, tu san, dove svoltalo? Sal san. Sal mi stoi? Non mi stoi via, cate, nice. Asciun, a gesto malaggio vasco te po l'imnam, no? Ok. Ok, qua te vetol. Ok, ok. Appena scade. No di casa men, no devle sa. Gloria, quando sa o nanoiani, o Yanni Kopacz, ai sito malagios a gespo limnam.
2: Ok.
6: Ai quante si volte vorrei bila menge pa ero menge storia, ciaci massa e storia e lo varengi a cate normalne, canaline te aven, saravile, cataravile, sa già mai dur. A cana musete che era ma febbre da essere.
2: No, ma sigo sa suggesto de resesles. So che ne sa tonci.
6: Ma in classe te andavle so contatto te creo interview, pendemle che per so già le vorba.
2: Ok.
6: Ai mie che demme pushimata, ai bicia demle che ai vo già not per so si te già le vorba so si.
2: Ma si qua va i farvag.
6: Ja, san ma in che dem. Ai cana cana malaggio scote vo già so per so già.
2: Te va smart che mai si go bicia demle che te navel sare coclesche.
6: Ja, vite già not per so già le vorba, già nest na.
2: Feri cade te va che res vai feri univares feri già spotan vai sar che.
6: Kanajanav kas malajo va mai anglal bishala dange pushimata ai tejan peso jale va. Kade kera.
2: Ta kana jas veste.
6: Si kvate ve tolve de shulje de spanje.
2: Okay.
5: Tu velko buchaz indan buteruzni Byron Sandi chiro trajo sanas vi personlig trenare gymnastika ke tsave bayra po gym na. Ta sanas vi tolko sotto il macil ma non c'è che hai rai che non c'è rom tai in spiti ruggini situazioni san vi avri se tale traslatoro so skiril tele svedane so si programmo rate l'esper dall'ovaritz caro manes che sa veba erano di media tai san vi mudes mols lerare andi romanesi uccicelli ternimatonghe cade da vi mai baringhe sari utindan te buciasi sare che reporteri volta po sferis rodio.
3: Είναι interessante που σημαίνει και κοντός σας αν το μιλάει 2-0 αίδες 8-8 στο πέντεμ, για, στο πέντεμ, 2-0 αίδες 8-8 αι κοτέ βον ροδένα σας βικάριε βάρει κονκόν τε κερολμπούτσι μιλαίες και κανά βόνσι πε φέριε κανά βόνσι με κλεμπούτσάταρ αι μάγκε σας interessante αι ροδέμ κοντιμπούτσι αι ακαρδέμα από ιντερβιού αι κοτέ γελέμα αι βορμπιντάμα αι παλά κοντό δίνεμα κοντό μοσλίβοστ κοντό σαί πέτε σαί τε. Lama te kera buči jek šon.
5: Indiske kadal buča so sas tu sar tolk, translator, das tu zor, anda kodal buča te šavel tu kje maj letko, kje li ne to ande gindis?
3: No, sako inspiracija so mono ši sile pala peste so na klas, kodo šajta vel jek žutimo te šal, žal maj anglal. Se specialno še pena vula vde maj buci kodo ke sar mudeš moslera, reka na kerdem, kena si čardeme šavrejan di školi, sas pe maj budi elektora.
5: Ai codo un dialetto era zanes romane, na?
3: Zumavav te si chevando sacco dialetto variso.
5: Lovaritska.
2: Perfect morbis.
6: Io Gloria, cana mi lampo ta? A ci corte ca cate o nano yana jukere la me?
2: Oh.
6: Che si te kera vle sa cana o interview? Visite penella mangue per o mingi storia. Cana ero ma vile cate ando malme. Te aves bactalo, sar sa.
7: Aves bactalo, mi sto morre, a vile te di kafkatka. E purani buča so sas.
6: Ma chi ne sa che tu ti ricordi?
8: No.
6: Che spingiare sa che te per
8: No, Katka e Monica e pure Erlanovski c'è, che ha l'erto la codat, Erlan Pucciolat. Andà a Svedicca, Rom. Che andà a Svedicca.
2: Novelko, tu kres buči sa reporter po Sveriges radiona. Taj koteka na kres buči trubul o manuštavel u partisk. Ke našti inkresvare soski kaski rig. Šaj penesvare kaske so čija čarel kodo so kerel kodo innebära.
3: Kada sa tu so pendan, kodo si te na inkres kani kaski rig, šaj davi eksemplo.
2: Ja.
3: Kanavari so gjale vorba pale Rom.
2: Okej. Okay.
3: Amen sam Rom, no? No ma kana amen kamaste si kavase manu shenge soldu i riga. Vika ki vi koki.
2: Okay.
3: Na kana me kana vorbi me penav le Rom silen kadi situacija. Kado maladilas le Romenza, me na penav kado maladilas amenza, amen le Rom. Na ke te penav amen le Rom, vai amenza kado maladilas atunci me lave rig e romengi. Okay. Ai me sem Rom anglunesar i ek reportero.
2: Jo, jo, jo.
3: Ma da moribu ci me museto av reportero ma englal.
5: Neutralno, ke vika de potene generalse ka bučas inas u portis ke ci keras reklama, ci haminas ande bajura ka keras vazas ek marka vat variso e tan u portis.
2: Ma te vorbis pa variso
5: ste... Si ciririg, muririg, ružni opinii si tamen. Morda. So acharis tu pe kada?
3: No, kodo najvažno muro hačari pe muro di ki pe so megindiv, kodo totalno najvažno. Me sem reportero, važno si kod leri gengo save kamasta va zaslenu pre.
2: Vrta.
3: So penelka ki, so penelko ki meso, me gindiv kod najle kanči kod lesa.
2: Feri pena so dama gindo.
3: Sa reportero kana kena vuči.
2: Uni vares, kena si vares os ke pušimata, so si eksera, so eksera šensliga, ta čaris pašalende eksera, ta trubus te vorbis pa kodo. Sar kere sa tunčik.
5: Pare si, pena penes. Ke
2: a me pare si,
5: da? Wow, ele, uff, ele.
2: Ti pe karak trubus te da sa me gindo, ma si gozar so vorbis.
3: No, o mai važno si te va za soldu riga.
2: Ok.
3: E glasura sa vo cishun di le anglal, trebula te shunjon, ai vi lenge riga, sarvon gindin. Atunci nai paro, kana del pomanus gindo, koko manus si le pravo te penel so vo kamel so lesi andonesco
5: ilo. Demokratično.
2: Porta.
3: Ja.
5: Pensavo. No takanik, velko avilam, peko do momento kaj keras ek dilema froga. Pušimo, katarekcini lada, kaj si pušimata, kaj še je vesel omanušan deružni situacije, te sar kjer danas atunči. Slagatka. Je to mesan?
3: Ja.
5: A ves, andi bo učita, kjer dan čo majla šo habe, čo lunč, tada si gindo, ja, di mi šta vlaka na hoka do habe, klokan 12, te še duvingo. Ale le sama, žastar kotar kjerest, a ves par pale, Deš kar inje, deš uduj, kam jeste has čo habe, taj dike zvare kon čor das čiri ma otlo da najo habe ko te soker danas.
3: Najo habe?
5: Nikola, dikle skivina.
3: Ja, a soker demas. Gija kanak še penav či mala de la mange kado, no te mala džol, a soker av, ža van de bolta, ki na mange vari so, aj ha mange, a tu či vi što vi mange vi leske, vi vos sas kam bukalo, aj halapeske. Naj problem.
5: Lašo svar. Novelko, te si avrija kani vare kon kote, taj kamel te kjer džolvivo je reporteri po Sveriges radio, Švedisko radio, taj radio romano. Sosko tipsi tu lenge?
3: Kana se ando pušipe o radio romano, muro tipsi te šunen o radio romano, te šunen o programo radio romano, taj vjetene generacija, te šunen sar kera s amen buči. Aj kodo šaj te prave lenge u mangipe, te kamen vi maj bu te keren kadi buči, kodo si jek. Odujto še je tavel, ki te aven nugrana, te diken kana si o anom si, kana aven avri, kana rodel pe univar si, kade kana vel, specialno kana vel o milaj, butvar u rode nema nušen, te kene sa vikario, sar vi mande so sas. No trinto si, te diken anda nom sora save kušura si, save utbildningar. Si folk högskolor så vilket är en jekebesesko utbildning och man nu själv läppiske peske diploma och att hon ci putar som butu där rasa reportero.
2: Novelko, kaj jag ser kana?
3: Ja, kana jag mig dupe kaver tante kera vi knevo intervju.
2: Ok, devle sa velko, nej stuke kera
3: vi knevo intervju. Devle sa, hej.
4: Tu har sjundan på ett poddversion kattar Avas Pecerebuchi i ett program och kattar UR som kallas produceras av Umami Produktion.
1: Och vi fortsätter med program på finska.
9: Hyvät kuulijat, tervetuloa vedenpinnan alle tutustumaan hurjan hienoon kalaan nimeltä hauki.
10: Jahas, ja... tästä kaatuneen puun kohdalta oikealle kaislikon läpi ja sitten vasempaan. Kaikki hyvin reviirillä. Ei mitään yllättävää tälläkään kertaa.
11: Halo!
12: Oi!
11: Kuuluuko?
12: Mitä ihmettä? Mikä se oli?
11: Täällä matalassa vedessä kaislojen luona.
12: Oi suomu ja suomu kun säikähdin.
11: Halo!
12: Mitä kummaa täällä oikein tapahtuu?
11: Terve vaan kaveri. Ei tarvitse yhtään säikähtää. Olen mikrofoni.
12: Ai jahas.
11: Tai siis jos tarkkoja ollaan, niin tällä hetkellä hydrofoni, eli veden alainen mikrofoni.
12: Enpä ole tuollaista kapistusta ennen tavannutkaan.
11: Mm.
12: Vaikka tänne veteen viskataan vaikka ties mitä.
11: Mm. Pääsin hetkeksi sukeltamaan tänne järveen kuuntelemaan vedenalaisia ääniä.
10: Joo.
11: Täällä on kyllä aika hiljaista ja rauhallista verrattuna tuohon maanpäälliseen maailmaan. Mutta kaikenlaista kiinnostavaa pikkupulputusta ja kuplintaa olen kyllä kuullut.
10: Joo.
11: Aivan ihastuttavia vedenalaisia äänimaisemia.
12: Mm.
11: Mikä mahtava elämys. Mikä Audi... anteeksi. En tullut kysyneeksi, kuka sinä olet?
10: Olen Hauki. Isox Lucius, sisävesien petokala.
11: Huhuu, hauska tavata. Vai että peto?
12: Jep.
11: Syöt siis...
10: Lähinnä pikkukaloja ja hydrofoneja.
11: No se on...